0: Здравейте, приятели! Слушате предаването на Българско културно радио «Шепотът на думите», излъчвано от канал К в Аргау, Цюрих и Швейцария.
1: Willkommen, liebe Freunde! Ihr seid bei der bulgarischen Kultursendung «Truhe voller Poesie», übertragen auf Kanal K aus Аргау, Цюрих и der Schweiz.
0: Скъпи слушатели, аз съм Надя и в тази чудесна майска вечер заедно с Гери ще се погрижим за вашето добро настроение.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Гери и заедно с Надето ви пожелаваме приятно слушане с пролетно настроение и нашето пето радиопредаване.

0: anderen. И нямаше как да не се присъединим към еуфорията на българската Бангаранга. Специални поздрави за Дара и нейният екип, които създадоха и възпроизведоха тази интересна и песен, изпечелиха сърцата на зрители и слушатели на конкурса Евровизия.
1: Поези!
2: В поредното ни днешно предаване ще посветим няколко минути и на големият композитор Михаил Белчев, който ни напусна на 6 април на 79 годишна възраст. Бихме искали да ви представим кратки биографични данни за него. Михаил Белчев е композитор, поет и режисьор, роден на 13 август през 1946 година в София. Започва музикалния си път още като дете в хор Бодра Смяна. По-късно завършва режисура и телевизионна режисура в Ленинград. Неговият пробив идва в края на 60-те години, известен като Барт с китара. Участва и печели международни награди, печели награди на фестивала Златния Торфей и е автор на стотици песни и на над 1000 текста, изпълнени от различни наши певци, дуети и певици. По-малко известен факт, поне за мен, беше, че Михаил Белчев е бил директор на Столичната библиотека от 2008 до 2013 година. Също така той е носител и на няколко отличия. Има орден Кирил и Методий, орден Стара планина. Издател е на книга. Написал е собствената си автобиография, която се нарича «Все по-близо до ангела» и е издадена през, книгата е издадена през 2024 година. Най-известните текстове и песни на Михаил Белчев са «Младостта си отива», «Неостарявай любов», «Булевардът», «Приятелство», «От много-много далече» и още много-много други. Негови песни са изпълнявани от големи български артисти, като Лили Иванова, Васил Найденов, Емил Димитров. Интересното е, че текстовете на Михаил Белчев се отличават със силна поетичност и лирика. Има много теми за любов, време, приятелство и човечност, но неговият стил си остава и до края меланхоличен, но топъл и с много човешки тон. Интересен факт за песните на Михаил Белчев е, че песента «Булевардът» често е наричана неофициален химн на София.
0: Приятелство. Не всичко е пари, приятелю. И двамата го знаем. Не си продаваме обятията, за бедността не хаем. Не си излагаме на показ сърцата и проблемите. Грижливо крием всяка болка да я лекува времето. В целият живот тъй кратък, но стигаш да обичаме. Парите нищо са, приятелю. Приятелството всичко е. Не ни е изкушила славата, макар че ни е писана. След нас децата ни остават единственият смисъл. Не всичко е пари, приятелю. И двамата го знаем. Не си продаваме обятията, за бедността не хаем.
2: Не остарявай любов. Не остарявай любов в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително блясват шпаги от минали страсти, звън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай любов толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така в тази изтъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те облякал? Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не остарявай любов, ето завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай любов, моля те, не остарявай.

0: И това беше Роби Уилямс с неговата песен Love My Life. Ти рубрик Vice to Das. Гери, тази вечер решихме да представим нашият роден град в момента Цюрих. Какво знаеш ти за Цюрих, би ли ми казала? Какви исторически теми или факти би могла да кажеш?
1: Че току-що научих, че през средновековието Цюрих става важен търговски център и всъщност през 16 век е бил ключов център на реформацията, която е водена от небезизвестния Улрих Цвингли. Както всички знаем, нали, не само аз, но Цюрих е най-големият град в Швейцария и е един от водещите финансови центрове в света. А ти какво знаеш, Надя, за Швейцария или пък за Цюрих? Някой друг интересен факт?
0: Аз искам да добавя за мистер Хулдрих Цвингли. Много интересно. Той идва в Цюрих и в кантон Цюрих и в града през 1519 година като свещеник. И прави швейцарска протестантска реформация, която завинаги променя характера на Цюрих, така че да не се чудим защо хората в Цюрих и изобщо швейцарците са такива пуритани и работят здраво. Градът се превръща в работлив пуритански център, поддържайки силна търговия и интелектуален обмен с други протестантски градове, като Берн, Женева. Друг интересен факт, който знам, е всъщност историята на Феликс Енрегюла. Феликс Енрегюла са патроните на Цюрих и са били участници в Римски легион. И когато този легион е изпратен в кантон Вале през 3 век след Христа, те са били мъченически убити и обезглавени на мястото, на което в момента е Васеркирхе. За нашите слушатели бих могла да кажа, че Васеркирхе се намира в център и в средата на канала, който води към езерото Цюрих.
1: Водната църква.
0: Водната църква, да. И има много интересен археологически музей в дълбините на църквата, който идва тук на екскурзия, може да го разгледа, и който всъщност описва тази легенда за Феликс Енрегюла. И в краят на 9 век мощите на светците са пренесени в новопостроение Фрау Мюнстер, в женския манастир, който е разположен точно от другата страна на Лимът, образувайки поклонническа пътека през града. Като Грос Мюнстер като място на погребение, Васеркирхе като място на екзекуция и Фрау Мюнстер като хранилище на останките на светците. А моста между тях, Мюнстер Брюке, е построен за да свърже и трите около 1220 година.
1: Официалната година на основаването на швейцарската държава се води 1291 година, когато три кантона подписват съюз и образуват Швейцарската конфедерация. През вековете страната запазва независимостта си и Швейцария действително остава неутрална по време на двете световни войни, което образува важен елемент от националната й идентичност. Още интересни факти за Швейцария са, че швейцарците гласуват доста често и това се води за една от най-преките демокрации в света.
0: Да, аз исках да добавя само, че Цюрих е също и център на машинната индустрия още от 18 век. Градът претърпява значителни промени в края на 18 век, като около една четвърт от населението му се занимава с текстилно производство. Това се променя в последствие. С течение на времето земеделието и текстилът отстъпват място на малка индустрия, като местните фабрики се специализират в различни стоки. Освен това, подобреният транспорт изиграва жизненно важна роля през 19 век, като една от първите железопътни линии на Швейцария свързва Цюрих с съседния град Баден, получавайки прякора испанска железница. Защото хлебчетата, които носят от Баден, се смятат, че все още биха били топли при пристигането си. През 1882 година е открита трансалпийската железопътна линия Цюрих-Милано, възможна благодарение на изграждането на 10-милния 16,3 км тунел Готард, проектиран от индустриалния и железопътен пионер Алфред Ешер.
1: Наред с всичките позитивни неща, които до момента изброихме за Швейцария, има и един много интересен факт, че Швейцария била последната държава в Европа, която е разрешила жените да имат право на глас. И това се е случило едва през 1971 година, а един кантон, Апенцел, той е разрешил правото на глас за жени едва през 1991 година.
0: Не само това, ми жените са били така доста непривилегировани в 19 век и даже всъщност може да се каже до средата на 20 век, където са били предимно домакини и повечето в семействата мъжете са работели. И мога да кажа, че отскоро, може би от началото на 90-те години, жените работят на 100% и до ден днешен, което е от една страна хубаво, нали, да, че може да се работи на 60%, на 70%, в зависимост от работодателя, но в сравнение с другите европейски държави, това е нещо така доста интересен факт.
1: Да, Швейцария наистина предлага за жени, предлага много възможности за такава почасова работа. Може да работиш само на 20%, да, на 30%, на 50%. Аз работя на 68%.
0: Гери, аз имам, да, друг въпрос към теб. Тъй като ти вече доста години ти си в Цюрих, кое място от града ти е любимо? Къде ти харесва най-много да прекараш свободното си време, когато се разхождаш или посещаваш заведения, ресторанти?
1: Нямам определено място, което много да ми харесва, но когато съм в Цюрих, имам си един задължителен маршрут, така да се каже в кавички задължителен. За голяма почуда на много хора, аз много обичам да ходя на Банхофщрасе, защото там някак си се чувствам свободна. Виждам хора от много националности и виждам всъщност хората как общуват помежду си. Минавам задължително през Нидедърфли. Това е по-старата част на града. Там са уличките са малки, кълдъръмени, малки магазинчета, малки ресторанчета. Обичам да се разхождам покрай Лимат. Цюрихското езеро ми харесва, разбира се, не само през лятото, но и през зимата. Преди 2 години открих, че ме привлича къпането в студена вода.
0: О, да. И много интересно хоби.
1: Да. И сега малко или много редовно се къпем в езерото. Дори преди 2 дена бяхме вътре при само 8 градуса температура на водата.
0: Невероятно.
1: Цюрих е много красив град със своята архитектура. Цюрих е пъстър. Цюрих е шумен, Цюрих е пълен с туристи, но самите швейцарци са доста резервирани хора, доста неутрални, бих казала, и това не е мотивация да правиш приятелства с тях. Или ако правиш приятелство с тях, това отнема доста дълго време.
0: Трудно се прави.
1: Поне на мене ми,
0: да,
1: отне, когато аз бях нова тук в Швейцария, на мен това ми отне една, две, три, може би, години, ако не и повече, да намеря хората, които са малко или много като мене.
0: Да,
1: и сега и обаче имам вече доста добър кръг от приятели и познати, колеги също, с които съм... Мога да прекарвам свободно време, да се смеем заедно и така. А ти имаш ли любимо място, Наде, в Цюрих?
0: Да, имам. Аз също обичам да ходя пеша. Почти всяка сутрин и всяка вечер след работа се разхождам от Щаделхофен, което може би на около 15 минути до централната гара, Хауптбанхоф. Моето любимо място е Линденхоф. Аз обожавам да ходя на този хълм, където всъщност е била старата стена на града, докъдето е бил разположен Цюрих, и оттам има прекрасна гледка към езерото, към канала, към отсрещната страна университета, Национално историческия музей на Цюрих, и да, това е една от любимите ми места за снимки и за почивка, когато съм в Цюрих и имам време.
1: Да, още по-хубаво място за правене на снимки е на политерасето на ЕТХ, това е техническия университет в Цюрих, който е на едно от първите 5-6 места в света по квалитет.
0: Да, по технически науки.
1: По технически инженерство. Науки, инженерство. И на тази политерасе, тя е също пълна с много студенти. До политерасе можеш да стигнеш с полибан, който е едно такова малко
0: стръмно
1: симпатично,
0: влакче.
1: Стръмно червено влакче. То те отвежда точно до терасата и горе. Тя е много просторна и оттам се вижда наистина целият град.
0: Благодаря, Гери. Ами дадохме доста добри съвети и мисля на нашите слушатели, когато решат да посетят Цюрих. Убедете ни се непременно. Може да се видим и да посетим някои от тези прекрасни места заедно.
1: Дано да се хареси на нашите слушатели и приятели.
0: Надявам се.
1: Да.
0: Днес отваряме вратата към двама изгряващи артисти. Двойка, чиято креативност е едновременно смела, любопитна и прекрасно безстрашна. Те правят първите си стъпки в света с отворени очи и отворени сърца. Нека се потопим в техния свят и да видим докъде ще ни отведе въображението им. Скъпи слушатели, следващото интервю ще бъде на английски език. Нашите гости все още не говорят български, но обещават да опитат следващия път. Welcome to the Whisper of Words. Today, we open the door to two rising artists. A couple whose creativity is bold, curious, and beautifully fearless at the same time. They're stepping into the world with fresh eyes and open hearts. And we get to witness the spark of their beginning. Let's dive into their universe and see where their imagination takes us. Madi, Vlad, hi.
2: Hello.
0: And welcome to the Whisper of Words.
3: Hello.
0: It is a joy to have you here. Could you please start by briefly introducing yourself to our audience?
2: Yes, of course. Thank you for having us.
3: Yes,
2: it's a pleasure for us to be here with you. My name is Sarakiy Vlad. I'm 28 years old, and I'm an actor and also a bartender in Zurich City.
0: Okay. Bahnhofstrasse, very central.
2: Exactly.
3: Thank you for having us, Nadia. I'm Madalina. I'm a bit older than Vlad. I'm 29 years old.
0: That's a big difference.
3: Yeah, it's not. And as a main profession, I'm an actress, but I also work as a barista, also in Bahnhofstrasse.
0: Thank you. And maybe just a few words. How did we meet?
2: So we met...
0: What connected us?
2: Wine, actually.
3: Yeah, exactly. Yeah.
2: Wine connected us. And we met in one evening. The bar was preparing to close. And then at one point, I just had two nice guests, two ladies who came. And then they asked for wine. And I could see they're a bit picky about wine. I mean, they know what they drink. And then I just offered them, I showed them what everything I have. Mm. And so they were super friendly. They chose a wine. I think you chose which one? The Grüner Veltliner?
0: Yeah, Grüner Veltliner.
2: Austrian wine, yes. And then we got an invitation for a wine festival.
0: Yeah, that was me and Rumi, actually.
2: Exactly, you and Rumi. When we came at the festival, then we understood, like, what are you doing and the story behind the wines that you represent, and that you were very, very alive and you really had a story to tell and you were really into wine, that it was not just wine selling, what's about the wine, about the story behind, about the grapes, about the tradition of making it, about...
0: Thank you very much. And now I'm going to start with a few questions. And the first one, it is, what is the biggest myth about young talent that you'd like to break?
2: That the talent is the most important and precious thing in an artistic domain or in whatever domain. But if we take artistic domain, One of the myths is like, if you are very, very talented, like Pacino or mm-hmm. DiCaprio, then the success is guaranteed, yeah. and then you will be on the top of fame, which is wrong.
0: Which is not true. It's a hard work, I guess. Talent helps.
2: Talent helps a lot. It's a part of around 20%, 25%, but the rest 75% is just work.
3: Also, which works with what Vlad said, it's about the success, because everybody's looking for the final point. Mm-hmm. So the most important thing that you should follow as a young artist is to see how the process works mm-hmm. and give it time and make sure you understand your process and you let it be, because it's the most important part, the process, not the success. Right. This is what one of our great teachers in university always told us, and mm-hmm. it's like our mathematic.
0: Yeah, you're right, absolutely. Yeah. It's during the process what we learn, what we experience is most important, no matter what you do, at work or at private life.
3: Exactly,
0: Not your hobbies.
3: Exactly, not just for artists, but
0: in life. The person you become.
3: Exactly, yeah.
0: Thank you, guys. And when was the first time you felt truly seen as artists?
3: I think I started to feel like this since I was very, very, very young.
0: Really?
3: Very young, like, I think since I started talking, my family somehow starts to see me like this. I was always seen by my family, which is the greatest thing that happened to me.
0: And they supported you,
3: exactly,
0: truly.
3: Yeah, they always supported me. And
0: Vlad, for you, how was it?
2: Also the same. It was young age. I don't know, I was at we had this in the kindergarten in Romania. Mm-hmm. I think it's similar in Bulgaria. Yeah. You were doing shows with every event, like Christmas, you do a small show.
0: Small presentations.
2: For Easter, you do one, and so on. So, yeah, there was like, I liked it, and I liked to learn the words, the text, the script was nothing. I could easily memorize a lot of mm-hmm. script.
0: Together with Rumi, we watched your theater piece, Love, which was presented on the Valentine's Day, very special. You were so nice to invite us. And which, to my surprise, I learned after that it was written by you, by two of you. It was a comedy, great fun, played with passion. And could you please explain how you came up with this idea of Love? Because honestly, I find it really talented. You were the authors, the stage directors, and the play actors.
2: Madalena wrote the script. I didn't write it. She did write it. I was only playing and coming with, of course, ideas at the build-up of the show.
0: Okay. I mean, so you contributed to it.
2: Exactly. I also contributed,
3: it's not
2: of course.
3: It's completely true, because we also do a bit of brainstorming. So mm-hmm. I present what I was working, because we have also a pretty different working schedules at work, at the bar where we work. And mm-hmm. even now I'm working for a new script.
0: Okay.
3: So when I have something done, I always, in the end of the week, when we have our days mm-hmm. off and working on the other job, like artistic one that we have, we always talk about it, we read it, and then he's actually telling me what's missing, what should we do, where, and I'm going back to it and fix it. So we work together, but he doesn't really know.
0: He doesn't write really, but contributes later.
3: Yeah.
2: And the idea started with a live theater, but not the separated one on mm-hmm. the stage. The interactive theater, where also the public is involved at one point or another point. Not so much, of course, because mm-hmm. we have our limits in interaction, but still the public is involved. And the show is played all around the place.
0: Yeah.
2: And we wanted to bring a little bit of the Broadway idea, where people go out, have a drink, have a snack, and then they watch a nice show, a simple show, a show that can bring smiles and can...
3: No. So we were taught in university to direct ourselves somehow.
0: Okay.
3: And we've learned a lot of things that can activate our creativity.
0: Mm-hmm.
3: So we said we rather write a text that we might play than take one that it's already done. So
0: absolutely, yeah,
3: it's kind of
0: really
3: fit much
0: creative.
3: Better in this idea, so we can play more with the people and we can choose what to do and not to do, not to be like forced into a specific script.
0: Thank you. And what was the biggest lesson of love you learned by working together?
3: I think patience with each other, and also know how to have fun with it. Because in the end, I remember once I was so, I can say stressed, because at some point you feel like you're losing the character, even if it's a comedy, even if it seemed simple and not so complicated, as you know, it's not such a big character like Chekhov would have, or... but at some point I felt like I'm losing it and I just needed something sweet. I went to Coop, that it's right in the front of the bar, and that where we play, I bought something, and then I saw Vlad, he was outside, and it was so funny because I knew he's also a bit lost, and we were not sure if we are gonna be done with the whole show in time. And then I saw him like walking around, but I knew he's doing this just because he wanted me to laugh. I mean, it was just an internal joke, and he was like, oh, it's not working, it's not working. I don't know exactly how to translate this in English, because we had a joke. His teacher, which is a great actor in Romania, Florin Zanfirescu, he was telling them a story at some point about a guy who was trying so hard to reach his character and he couldn't, and he was all the time like, it's not working, it's not working. And he said, look, this is your work. If you don't feel this, like, I can do it, you're not on the good way. And he was like, oh, it's not working, it's not working. And I laughed so much, and I said, okay, it's going to be fine if we still can laugh about it. And
0: absolutely.
3: So and I would say this, like, be patient, and I mean, not make fun of each other, but know how
0: just
3: to
0: go with it, go with the flow.
3: Exactly, yeah. Just go how to take each other back to reality.
0: Absolutely.
3: You know?
2: So for me, it was also biggest love lesson was the love for each other and the love for the acting, right? Because at one point you arrive at one point when you build up on a character and you feel completely lost, you feel you don't get a character, instead of simplifying everything, you just complicate everything and make it, but this is part of the process.
3: And specifically from the text, from the script, the message, it's really simple, and it's something that we hear all the time. Care more about small things, about little moments that we have with each other, because those are the most important things.